0: Татьяна, так і збулне спав.
1: Відставте на військо,
0: Цей матер руднувся у нас семи тисьомко FIFA World Cup 2020 season pass вінгу. На повну гость пан Радин, який тим майна сама сам повна чанел гене, пекес бонус. Єді азай ліну байко сайне варе азай, назікайко дилер дай марфот, ва тисьомко кастомер сапорт. Сунне 1-4-2-1-7-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6